0: yebeta de ene de approve ye ho wa wo ba bia fe so benya bi adie bia yebeta de wa so de den ho wa wo ba bia wo pe bi bia no fa me number yi frɛ sɛ papa me ba me pe bi 0245 796581 papa me pe bi me ba jami bi ya de ba ya de approve ye ho 0245 79 65 Cause papa, me ba bete me never approve you. So we ba fasa to your fruits. Yewe makwa ba. Kasa everybody. Me kasa wo Jesus na zoe.
1: Me kasa wo Jesus na zoe.
0: Sika wo ya ekonya kafi.
1: Sika ya ekonya kafi.
0: Adia biara.
1: Adia biara.
0: Me kira kofi.
1: Me kira kame.
0: Yedina wo.
1: Yedina wo.
0: Wo ya sumo chano.
1: Wo yes.
0: Me approve.
1: Me

0: me so anya brante bia wo te me
1: na mama
0: je ya deny no da ware ho
1: wo na ya wa
0: je ya deny no de yedi ho je ya deny no ne ma ho je ya deny no adwuma ho je ya deny no akwatro ho ka ya da ya furu so ya de kwa nya ka fie no
1: dia